Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għall-Ewropa maquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala Ġermanja tal-Punent, wara t-tieni gwerra dinjija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjima se tinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi jirrappreżenta kapitolu mudlam u tawġieħ fl-istorja tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Ewropa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
1: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. U se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna llum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru ftitlura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, violenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għal-poteri koloniali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejnietom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajti għall-ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn 1791 u 1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-mument storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajti, iżda ħalla effett li l-in mixtuq tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
0: Ejja naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iservi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerċ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem propju dwar dan.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati minn naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew mill-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġie trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-għar tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt ta' troċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li l-lum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
1: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Per eżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza huwa l-użu ta' vokabularju xieraq. Għalhekk f'daw l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjassra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ppruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħal proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-Tifkira tal-Iskjavitu u tal-Kummerċ Transatlantiku tal-Iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u l-2024 bħala d-deċennju internazzjonali għall-persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni tan-nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
0: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favur id-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandalan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.